Ходили туфин, не мляй на вен туфин му, кама кукуру сунгу меу калюнгу, коса тунгу. Ке ватуни ли фраки свам, румел че вен ейкл мену руме, кимео кам, веша велу инче, инхаи.